24. Fawawene loi le papa tuetue dental. Ma faunga lo community services card. Ise iai lo nifo ile nao le fase fulu tala. E faya foi nifo aroi fa ai ilai lo smile. Susu mai pevala au mai ile

0: Attention all Vainitoa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening. Because a breast screen today can save your tomorrow.
1: If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800 270 200 or visit timetobreastscreen.nz.
2: Mo tu be famo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pe taru pa pito na le limba tala tu tongi pe fa wa ina le Pacific Easy app be fa tino ai tu be famo moni mai lau telefoni fa be ai. O lo ava lo fo le taru direct transfer ti posi mai ai tu pe le taru account be fa mali ina fasili lu mo le telefoni be fa tino la fo ina lau tu pe ai na fa pito al. Mo le tu tongi no pido le mai mo li te wa tu pe so se fa tu pe Samoa pe tu tongi ni no no tu pe le nu pe fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land be so se au nanga.
3: Talofa sa mola walofa o fia avesa uta pos famo moli sa mo mo polu po se vai o le Jack Shipping I manukau le tali o se lia ma le lima tau sanga le tau tua a fui maono ma le Jack Shipping o lana special offer o le ave fua le uta pe yo se atu pau e ilalo ifo o le tolus folo kilo I oe e sa o le lei oe vave vala au mai lua fui

sa o tu si nai rosa tu si ma tu i lunga le lau lau ai oor e se atu mai fale ma ina ua taunu mai lo ti nai le fale.

ele ai sa te tō. Sa o fa susu ma fi whangai a te oe. Ele ai sa te tō. O te moe tau langa I po uma ma whaama whana whana I a te oe pe a manu. Mo o te talo mo oe. Ele ai sa